walemba kana mumanisa kundu kundu kundu mpandu mpandu kampandu zviyokele akundu ninchi ni muntu wokuenda kundu mayela mamabote amboka mpandu we nambe mpandu ni muntu wowe misiki.